transmite însă norocire grabnică celor două persoane rănite ca urmare a situației de urgență ce s-a petrecut în cursul acestei dimineți în municipiul Galați. După cum bine știți și așa cum a precizat și domnul general, instituțiile noastre colaborează foarte bine și îndeaproape, astfel încât încă de la ora 10:50, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Galați a transmis, ca urmare a informării primite din partea Ministerului Apărării Naționale, un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert pentru populația din zona vizată. Din nefericire, 10 minute mai târziu, o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unui imobil de locuințe, provocând totodată un incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. Din nefericire, așa cum precizam și la începutul intervenției mele, două persoane au avut de suferit. Din nefericire au avut de suferit, din fericire rănile au fost unele superficiale. Cu toate acestea au fost transportate la spital pentru continuarea investigațiilor medicale. Totodată, alte două persoane au avut nevoie de asistență medicală la fața locului, acestea nefiind rănite, însă suferind atacuri de panică. Primele forțe de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Galați au ajuns la locul solicitării în jurul orei 2 dimineața, ca urmare a apelurilor succesive primite prin sistemul unic de urgență 112. Și când spun asta, mă refer la aproximativ 50 de apeluri care au fost primite în dispeceratul ISU, care semnalau această explozie. În jurul orei 02:07, primele echipaje au sosit la locul intervenției și au confirmat ceea ce apelanții au transmis în cadrul apelurilor telefonice. Vreau să fac mențiunea că încă de la începutul intervenției noastre am colaborat în sistem integrat atât cu forțele Ministerului Apărării Naționale, cu colegii din cadrul Serviciului Român de Informații, dar și cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și mă refer aici la poliție și jandarmerie. Având în vedere că vorbim de un bloc de locuințe unde este o aglomerare mare de persoane, a fost decis la aproximativ un minut de la sosirea echipajelor de intervenție, a fost decis activarea planului roșu de intervenție, astfel că la locul solicitării, în mod gradual, au fost prezente 5 autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială pentru descarcerare, o unitate de terapie intensivă mobilă SMURD, 3 echipaje de prim ajutor SMURD și 8 ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță Județean pentru acordarea îngrijirilor medicale. Totodată, având în vedere că numărul mare de persoane care s-au autoevacuat sau au fost evacuate de către colegii mei, au fost puse la dispoziție și 2 microbuze. La ora 02:31, incendiul a fost lichidat și la 03:40, planul roșu de intervenție a fost dezactivat. Vă mulțumesc. Și dacă îmi permiteți, vreau să fac o precizare și să transmit un mesaj pentru populație. Am primit foarte multe semnale din partea populației, inclusiv a operatorilor economici din mai multe zone, că mesajele RoAlert deranjează atât populația cât și turiștii din zonă. Nu vă spun faptul că citeam anumite comentarii de la postări în timp ce mă deplasam către această conferință de presă, prin care anumite persoane care inițial au spus că nu vom mai lua în considerare mesajele RoAlert, au spus că a fost o greșeală, că nu mai luau mesajele în considerare și că, într-adevăr, și-au dovedit, dacă îmi permite să spun așa, utilitatea. Tragem un semnal public de alarmă că aceste mesaje nu sunt o glumă. Dacă nu se întâmplă, ne bucurăm că nu se întâmplă, mesajele pe care le transmitem sunt pentru protecția cetățenilor și nimeni nu se joacă cu acest sistem. De asemenea, îi rugăm pe cei care și-au dezactivat această opțiune din dispozitivele mobile să aibă în vedere activarea acesteia, pentru că întregul sistem RoAlert vine în sprijinul cetățeanului. Vă mulțumesc!

0: Vom trece în continuare la secțiunea de întrebări și răspunsuri. Vă rugăm să precizați redacția, să vă spuneți numele și să spuneți cui este adresată întrebarea.
1: Bună dimineața, Luiza Dobrescu, publicația Gândul. Întrebarea mea este pentru cine poate să-mi răspundă, de ce nu este domnul ministru Miruța astăzi aici, dacă i s-a părut alt eveniment mai important decât acesta.
0: O să vă răspund eu la această întrebare. Domnul ministru la acest moment este în discuție cu ceilalți factori de decizie, cu șeful armatei, cu domnul președinte, cu aliații de la, din NATO și urmează să revină cu update și cu precizări pe măsură ce ele se concretizează și devin disponibile.
1: Ok, cea de-a doua întrebare este pentru domnul comandant Maxim. Aș vrea să-mi explicați cam ce ar trebui să înțeleagă românii din aceste intruziuni de drone pe teritoriul României, care sunt din ce în ce mai dese și din ce în ce mai apropiate de centrul țării. Care este mesajul pe care autoritățile îl adresează românilor în astfel de situații?
2: Ce ar trebui să înțeleagă românii din aceste situații? Românii ar trebui să înțeleagă din aceste situații că Rusia este o amenințare pentru securitatea țărilor din zonă, iar acțiunea militară, războiul pe care îl duce împotriva Ucrainei, afectează în egală măsură și toate țările din flancul estic al NATO și nu numai.
1: Credeți că ar trebui să ne îngrijorăm și în ce măsură?
2: Așa cum am apreciat, cum am afirmat în ceea ce am spus puțin mai devreme, nu ne confruntăm cu un atac a Rusiei asupra României, însă trebuie să avem în vedere că astfel de situații s-au întâmplat și pot să se mai întâmple.
1: Mulțumesc!
3: Bună dimineața, Victor Vreme, România TV. Întrebarea mea este pentru domnul general. Domnule general, vă rog foarte mult să explicați românilor de ce această dronă nu a fost doborâtă la momentul la care a pătruns în spațiul aerian românesc. Colonelul Popovici de la MAPN a spus că există anumite limitări în sistemele pe care le deține România pentru a combate dronele care pătrund în țara noastră. Deci, întrebarea este de ce nu acționăm atunci când drona ajunge în spațiul aerian românesc.
2: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război, dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei. În continuare, așa tot cum am spus mai devreme, pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un anumit timp care presupune detecție, identificare, clasificare, luarea deciziei pentru combatere și angajarea acesteia. Timpul la dispoziție pe care l-am avut, 4 minute, a fost extrem de scurt.
3: Domnule general, atunci înțeleg că România nu deține în acest moment niciun fel de sistem pentru a putea să interpeleze o astfel de atac sau astfel de dronă. Dacă timpul este mult prea scurt, nu mă aștept ca alte drone să aibă un timp mai mare sau cred că MAPN nu se așteaptă ca dronele doar peste 10 minute ca timp de reacție, de exemplu, să poată să fie interpelate. Practic, avem un sistem care să ne apere în acea zonă sau în alte zone din țară?
2: Avem un sistem care asigură supravegherea spațiului aerian al
4: llamadas de emergencia hasta 50 para posteriormente confirmar que este avión no tripulado es de fabricación rusa. Sobre las incursiones cada vez más frecuentes en Rumanía han hablado las autoridades de defensa y del ejército rumano. Seguiremos muy pendientes de esta comparecencia. Mientras tanto, vamos a ver qué es lo que reflejan las principales cabeceras internacionales. Tiempo para el resumen de prensa.
5: CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
4: Pues vamos a ver qué es lo que nos deparan las principales cabeceras internacionales. En este caso, el diario Financial Times pone el foco hoy en Rusia y Ucrania, concretamente con esta noticia. Rusia gasta en la guerra contra Ucrania más de 28.000 millones de dólares, un desfase de más de 28.000 millones de dólares. Desde el Ministerio de Finanzas han solicitaron, decían en febrero, al gabinete que congelara el gasto en otras áreas debido al aumento del coste del conflicto. Son, insistimos, 28.000 millones de dólares.

0: Declaraciones que se producen después de que el ministro de Exteriores rumano describiera este incidente como una escalada grave e irresponsable, y confirmaban las autoridades rumanas que han dado cuenta tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Y esas son las imágenes del estado de ese edificio en la ciudad portuaria de Galati, en Rumanía, después de que ese dron impactara y que producía un incendio que posteriormente era, recordemos, sofocado por los equipos de bomberos y también, en este caso, las llamas que han provocado quemaduras a dos residentes que ya han sido trasladados a los hospitales. Y continúa esa rueda de prensa para explicar todos los detalles. El Ministerio de Defensa de Rumanía, concretamente está hablando el subcomandante, el general de brigada George Maxim, y el portavoz de la DSU, el mayor Bogdan Toma, después de este impacto de un dron ruso en la ciudad portuaria rumana de Galati.
1: Procedurile prevăzute pentru astfel de situații, inclusiv alertarea și decolarea aeronavelor aflate în serviciu de luptă poliție aeriană, respectiv două aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Fetești și o aeronavă IR-330 Puma Socat. Piloții aeronavelor au fost autorizați să angajeze ținta aeriană în condiții de siguranță pentru populație și pentru obiectivele din zonă. Drona care a provocat incidentul de la Galați a fost descoperită la ora 1:46 de minute la 19 km est Reni. A intrat în spațiul aerian al României la ora 1:52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1:56 de minute, parcurgând circa 10 km în spațiul aerian național. Decizia de angajare a unei ținte aeriene se bazează pe informații confirmate și pe o evaluare permanentă a situației operaționale din zonă. În cazul dronelor de mici dimensiuni care zboară la altitudini reduse și cu viteze relativ mici, timpul disponibil pentru identificare, evaluare, clasificare a amenințării aeriene și luarea unei decizii de angajare și de combatere este uneori extrem de scurt. Decizia pilotului de a angaja sau nu dron.
0: El general rumano Maxim, que ha asegurado que este dron ruso ha permanecido en Rumanía 4 minutos, el ejército rumano que ha asegurado que tras este incidente han vuelto a desplegar radares y sistemas de defensa antiaérea cerca de Galati, pero las defensas del viernes no funcionaron con eficacia. También ha explicado que los drones penetraron brevemente en el espacio aéreo y que volaron a altitudes por debajo de la capacidad de detección del radar. Un sistema de antidrones estadounidense que está operativo, pero dicen aún no está integrado en el sistema de defensa nacional.
1: Toate datele disponibile au fost deja analizate pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor și a rezultat faptul că nu au existat oportunități reale de angajare a acesteia în condiții de siguranță. Vreau să transmit foarte clar faptul pe această cale că situația este sub control. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ne confruntăm cu efectele unui conflict desfășurat în imediată apropiere a frontierei noastre. Din nefericire, cu consecințe directe asupra populației din zonă. Structurile armatei României, împreună cu celelalte instituții ale statului, monitorizează permanent spațiul aerian și sunt pregătite să reacționeze ori de câte ori situația o impune. Gestionarea unor astfel de incidente nu este responsabilitatea unei singure instituții. Ministerul Apărării Naționale lucrează și acționează permanent în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Serviciul Român de Informații și celelalte structuri competente pentru schimbul rapid de informații, evaluarea riscurilor și protecția populației. Ministerul Apărării Naționale menține permanent legătura cu aliații din NATO pentru monitorizarea situației pe flancul estic al NATO. Vom comunica transparent toate concluziile investigațiilor imediat ce acestea vor fi disponibile. Vă mulțumesc!
2: Bună dimineața! Sunt Major Bogdan Toma, purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență. Și voi începe și eu prin a transmite însănătoșire grabnică celor două persoane rănite ca urmare a situației de urgență ce s-a petrecut în cursul acestei dimineți în municipiul Galați.
0: Incidente a grave escala, un incidente en el que las autoridades de defensa y militares continúan explicando cómo no fueron capaces de detectar este dron, este avión no tripulado ruso que volaba a un nivel más bajo del que permite la capacidad de detección de drones, asegurando que lanzaron una alerta pública y que los mensajes del Plan Rojo son para alertar a la población. Recordemos este dron que estuvo sobrevolando el espacio aéreo rumano durante 4 minutos, asegurando que se activó el nivel rojo de ambulancias, los sistemas de evacuación y confirmando que hay 2 personas que han sido alcanzadas por las llamas y que están recibiendo tratamiento en un hospital.
2: Din nefericire, așa cum precizam și la începutul intervenției mele, 2 persoane au avut de suferit. Din nefericire au avut de suferit, din fericire rănile au fost unele superficiale, cu toate acestea au fost transportate la spital pentru continuarea investigațiilor medicale. Totodată, alte 2 persoane au avut nevoie de asistență medicală la fața locului, acestea nefiind rănite, însă suferind atacuri de panică. Primele forțe de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Galați au ajuns la locul solicitării în jurul orei 2 dimineața, ca urmare a apelurilor succesive primite prin sistemul unic de urgență 112. Și când spun asta, mă refer la aproximativ 50 de apeluri care au fost primite în dispeceratul ISU, care semnalau această explozie. În jurul orei 02:07, primele echipaje au sosit la locul intervenției și au confirmat ceea ce apelanții au transmis în cadrul apelurilor telefonice. Vreau să fac mențiunea că încă de la începutul intervenției noastre am colaborat în sistem integrat atât cu forțele Ministerului Apărării Naționale, cu colegii din cadrul Serviciului Român de Informații, dar și cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și mă refer aici la poliție și jandarmerie. Având în vedere că vorbim de un bloc de locuințe unde este o aglomerare mare de persoane, a fost decis la aproximativ 1 minut de la sosirea echipajelor de intervenție, a fost decis activarea planului roșu de intervenție, astfel că la locul solicitării, în mod gradual, au fost prezente 5 autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială pentru descarcerare, o unitate de terapie intensivă mobilă SMURD, 3 echipaje de prim ajutor SMURD și 8 ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță Județean pentru acordarea îngrijirilor medicale. Totodată, având în vedere că numărul mare de...
0: Y más noticias de última hora, en este caso tweet, un comunicado de la portavoz de la OTAN, Alison Hart, donde confirma que después de ese impacto de un dron ruso en un edificio de apartamentos en Rumanía que impactaba y dejaba un incendio, ha motivado que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, esté ya en contacto con las autoridades rumanas para evaluar lo sucedido, para dirimir y debatir los siguientes pasos a dar en un contexto de máxima tensión entre la Alianza y Rusia después de que en numerosas ocasiones el pasado año y en este presente ejercicio hayan sobrevolado el espacio aéreo de varios países de la OTAN, de la Unión Europea, más allá de la guerra contra Ucrania, que sepamos, Polonia, además de, por supuesto, recordemos Dinamarca, Noruega, ahora también Rumanía, el último episodio y que deja ese enfrentamiento y que, por cierto, medios rusos no están, de momento están omitiendo el origen de ese avión no tripulado, se limitan a contar que un dron ha impactado en Rumanía, de momento desde la OTAN, desde Rumanía, desde Bruselas, dan por concretar, en este caso dan por hecho que se trata de un dron de fabricación rusa. Mark Rutte, que se encuentra hablando ya con las autoridades rumanas para evaluar lo ocurrido desde la OTAN, que la portavoz asegura que condenan la imprudencia de Rusia y que siguen fortaleciendo sus defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones. Seguimos escuchando esta comparecencia de altos cargos militares en Rumanía después de este episodio, insistimos, espacio aéreo rumano, pero sobre una ciudad, sobre una población, en este caso la ciudad portuaria de Galati, que ha dejado, insistimos, no ha habido que lamentar grandes daños materiales. La décima planta de un edificio residencial que ha sido dañada, se originaba un incendio que era extinguido y en el que al menos hay dos personas que han sido alcanzadas por las llamas, aunque su vida parece que no reviste peligro.

0: Peligro. Seguimos escuchando esa comparecencia.
1: Aliații de la din NATO și urmează să revină cu update și cu precizări pe măsură ce ele se concretizează și devin disponibile.
2: Ok, cea de-a doua întrebare este pentru domnul comandant Maxim. Aș vrea să-mi explicați cam ce ar trebui să înțeleagă românii din aceste intruziuni de drone pe teritoriul României, care sunt din ce în ce mai dese și din ce în ce mai apropiate de centrul țării. Care este mesajul pe care autoritățile îl adresează românilor în astfel de situații?
3: Ce ar trebui să înțeleagă românii din aceste situații? Românii ar trebui să înțeleagă din aceste situații că Rusia este o amenințare pentru securitatea țărilor din zonă, iar acțiunea militară, războiul pe care îl duce împotriva Ucrainei, afectează în egală măsură și toate țările din flancul estic al NATO și nu numai.
2: Credeți că ar trebui să ne îngrijorăm și în ce măsură?
3: Așa cum am apreciat, cum am afirmat în ceea ce am spus puțin mai devreme, nu ne confruntăm cu un atac a Rusiei asupra României, însă trebuie să avem în vedere că astfel de situații s-au întâmplat și pot să se mai întâmple.
2: Mulțumesc!
4: Bună dimineața, Victor Vreme, România TV. Întrebarea mea este pentru domnul general. Domnule general, vă rog foarte mult să explicați românilor de ce această dronă nu a fost doborâtă la momentul la care a pătruns în spațiul aerian românesc. Colonelul Popovici de la MAPN a spus că există anumite limitări în sistemele pe care le deține România pentru a combate dronele care pătrund în țara noastră. Deci, întrebarea este de ce nu acționăm atunci când drona ajunge în spațiul aerian românesc.
3: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război, dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei. În continuare, așa tot cum am spus mai devreme, pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un anumit timp care presupune detecție, identificare, clasificare, luarea deciziei pentru combatere și angajarea acesteia. Timpul la dispoziție pe care...
0: Las autoridades militares rumanas calificando este incidente como de grave escalada y confirmando que fue esta madrugada cuando un dron se estrellaba en el tejado de un edificio, impactaba en un apartamento situado en la décima planta donde dos personas recibían atención médica por ataques de pánico. En torno a las 2 de la madrugada recibieron unas 50 llamadas de emergencia, tras lo cual se activó el nivel rojo con sistemas de evacuación y a las 3:40 de la madrugada se desactivaba este plan rojo con el lanzamiento de esa alerta pública, recordando también la situación de ese dron ruso, asegurando que, por desgracia, es cada vez más habitual en Rumanía y dando cuenta de que la comunidad rumana debe entender que Rusia es una amenaza y que todos los países en este flanco se ven afectados por la guerra contra Ucrania.
3: 2023, când a demarat acest război al dronelor, și România are o preocupare permanentă ca să-și îmbunătățească sistemul de angajare și de combatere a unor astfel de amenințări aeriene. Așa cum știți, și este un subiect foarte bine discutat, în programul SAFE sunt prevăzute două astfel de capabilități, respectiv sistemele Skynex și Skyranger.
4: O ultimă întrebare, vă rog, domnule general, ați spus mai înainte că nu am acționat cu un proiectil, de exemplu, sau nu am doborât drona pentru că era un risc ca acest proiectil să ajungă în Ucraina. Vă întreb dacă interesul Ucrainei este mai important decât apărarea țării, pentru că asta se înțelege dacă noi nu putem să acționăm și iată, drona a ajuns totuși într-o zonă rezidențială deasupra unui bloc unde a și explodat cu persoane rănite.
3: În momentul de față, eu vă pot spune doar că eu și toți care îmi sunt subordonați acționăm în limitele prevederilor legale aplicabile în România. Vă mulțumesc.
5: Bună dimineața, Valentin Stan, Digi24. Domnule general Maxim, este pentru prima dată când auzim din partea unui reprezentant al Ministerului Apărării Naționale că există în continuare limitări legislative, asta după ce am primit toate asigurările în lunile trecute că nu mai există nicio limitare legislativă. Și voiam să vă întreb

0: În primul rând, am fi aflat de aceste limitări legislative dacă o dronă nu se prăbușea pe un bloc din Galați?
1: Da, vă informez că în cadrul Ministerului Apărării Naționale este o preocupare permanentă pentru adaptarea cadrului legislativ aplicabil pe timp de pace, pentru că suntem pe timp de pace, pentru a putea angaja și limita astfel de situații cum este cea de la, cum a fost cea din această noapte.
0: Păi, legea care permitea, care permite angajarea unei drone, unui aparat de zbor pe timp de pace, e în vigoare, a fost publicată.
1: Este în vigoare, nu este în vigoare. Avem o limitare privind utilizarea armelor și dispozitivelor din dotarea armatei în spațiul aerian al unei alte țări.
0: Da, dar drona era deasupra Galațiului.
1: În momentul pentru a angaja...
2: En directo, el general de brigada rumano, George Maxim, y el portavoz del DSU, el mayor Bogdan Toma, en rueda de prensa, después de que este dron ruso impactara contra un edificio residencial en la ciudad de Galați, cerca de la frontera con Rumanía. Explican que... Recordemos, este dron impactó en el décimo piso de un edificio de viviendas y su carga explosiva detonó por completo y hubo que evacuar a 70 personas. Los bomberos que se desplazaron al lugar lograban extinguir el fuego y los heridos han sido trasladados a un hospital cercano. No ha habido víctimas mortales, tan solo dos heridos también, además de la atención médica por ataques de ansiedad para la población evacuada. Unos residentes que eran evacuados hasta que, de momento permanecen fuera de sus casas, hasta que los técnicos finalicen las inspecciones, también la estructura del edificio. Antes del impacto se había emitido una alerta de emergencia tras detectarse drones cercanos al espacio aéreo rumano, además de dos aviones caza F-16 en torno a la 1:20 de la madrugada, hora local en Rumanía, concretamente la base militar de Fetesti. Los pilotos de estas aeronaves que tenían autorización para atacar objetivos durante todo el periodo de alerta.
0: A fost timp, într-adevăr, să ridici un F-16 și un SOCAT, îți ia mai mult de 4 minute, asta știm cu toții, dar noi doar pe asta ne bazăm, pe F-16 și pe SOCAT?
1: Nu, ne bazăm și pe sisteme de apărare aeriană cu baza la sol.
0: Și ce au făcut ele?
1: Gepard, tunuri antiaeriene sau sisteme de rachete solare cu bătaie scurtă.
0: Ce au făcut ele? De ce nu au funcționat?
1: În primul rând, că așa cum am menționat, suntem într-o perioadă de pace. Nu putem să amplasăm sisteme militare în orice loc de pe teritoriul național. Deci trebuie să avem acordul proprietarilor terenurilor, ale autorităților, și ale autorităților le avem pentru a amplasa astfel de sisteme. Astfel de sisteme care au o rază de acțiune limitată, de la 1,5 km până la 6 km.
3: Deci nu poți acoperi întreaga graniță, ai nevoie de mult mai multe sisteme ca să poți să acoperi întreaga suprafață, ca să poți să creezi acea perdea prin care nu poate pătrunde nimic, ai nevoie de mult mai multe sisteme. Și sistemele trebuie să poată să acopere înălțimile mici până la înălțimile mari.
0: O ultimă clarificare și închei. Nu am înțeles foarte bine cum depinde Armata României de permisiunea unui operator economic, unei persoane private, pentru o misiune de apărare a țării.
1: Pentru că proprietatea privată este ocrotită prin lege. Dar nu este război, okay. Suntem în caz de pace. Okay. Suntem în situație de pace, acolo unde am primit acordul să instalăm sisteme, am instalat, acolo unde nu am primit acordul, nu am putut să le instalăm.
0: Și ca să închei, după incidentul de la Galați de luna trecută, Ministerul Apărării Naționale a asigurat că va face mutări de tehnică în așa fel încât orașele, zonele locuite să nu mai fie puse în pericol. S-au făcut aceste dizlocări?
1: Dacă am dizlocat în zonă încă un radar de supraveghere a spațiului aerian, dovadă că această țintă a fost descoperită și urmărită permanent pe traiectul ei de evoluție. Am dizlocat sisteme de apărare aeriană cu baza la sol, însă, așa cum am spus, nu le putem amplasa piesă lângă piesă, iar traiectul de evoluție nu au intrat în zona de angajare a acestora.

0: Bună dimineața, domnilor general și major Alexandra Matei, B1 TV, domnule general Maxim, primarul din Galați, spune că acolo nu există un radar, că au existat discuții, însă că acestea nu s-au concretizat. Dacă puteți să confirmați sau se puteți să infirmați această informație.
1: Sistemul de supraveghere a spațiului aerian din zonă acoperă orașul Galați, orașul Brăila și complexul de treceri peste Dunăre.
0: Revin tot către dumneavoastră cu o întrebare. De ce reușim să doborâm drone în alte state? Am văzut situația de zilele trecute, săptămânile trecute din Estonia. La noi nu reușim să doborâm aceste obiecte.
1: Situația operațională este cu totul și cu totul diferită. În Estonia, ținta aeriană respectivă a stat 26 de minute în zona de supraveghere a radarilor dislocate acolo și a fost în procedură de angajare 22 de minute avionul până ce a...
2: Más detalles sobre este dron ruso que, además de sobrevolar el espacio aéreo rumano, ha impactado en un edificio residencial en una décima planta, donde ha habido que evacuar a 70 personas. Dos de ellas han sido alcanzadas por las llamas, unas llamas ya extinguidas durante la madrugada por los bomberos y con las autoridades rumanas, que siguen en estado de alerta, aunque ya han desactivado la alerta roja, pero continúan para minimizar cualquier riesgo. Un helicóptero de la Fuerza Aérea que ha servido de apoyo en estas operaciones, además de otro equipo de investigadores especializados en explosiones que se desplazaba hasta el lugar de los hechos. Desde el Ministerio de Defensa rumano informan de este ataque nocturno en Rusia con drones hacia Ucrania y con la ciudad de Galati, que recordemos está situada a orillas del Danubio, cerca de la frontera con la República de Moldavia y Ucrania. Continúa la tensión entre la OTAN y Rusia con este nuevo impacto de un dron ruso en el espacio aéreo de un país de la Alianza y un miembro de la Unión Europea como Rumanía. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que ya está hablando con las autoridades rumanas para seguir debatiendo los siguientes pasos.
1: Unde au loc atacuri o dată pe săptămână, cunosc care este sentimentul lor de nesiguranță, însă îi asigurăm de preocuparea noastră continuă pentru a li se asigura securitatea.
3: Și dacă îmi permiteți, mulțumesc pentru întrebarea adresată. Așa cum am menționat încă din declarații, îndemnăm toată populația să ia în serios mesajele de tip ProAlert pe care le transmitem și să înțeleagă că întregul efectiv al Ministerului Afacerilor Interne este în teren și pentru sprijinirea cetățenilor atunci când au nevoie.
0: Vă mulțumesc.
3: Și eu vă mulțumesc.
4: Bună dimineața! Adelin Petrișor, Televiziunea Română. Domnule general, ați văzut locul impactului, da?
1: Da.
4: Din comunicatul dumneavoastră am văzut că e o dronă Garand 2, asta înseamnă cel puțin 40-50 de kilograme de explozibil. Dacă n-ar fi lovit casa liftului cum a lovit și să facă o gaură de un metru jumătate deasupra unui hol gol și ar fi lovit puțin mai jos, 2, 3, 4 metri, puteți să ne spuneți, sunteți specialist, cam cum ar fi arătat blocul acela?
1: Încărcătura de luptă de pe Garand 2 variază între 2 kg și 40-50 de kilograme, cum ați precizat dumneavoastră. Probabil cel puțin un apartament distrus.
4: Deci ar fi fost victime mult mai multe.
1: Da.
4: Mulțumesc.
5: Maria Moise, Euronews România. Anul trecut, Ministerul Apărării anunța că am primit sistemul MEROPS de apărare împotriva dronelor. În ianuarie anul acesta, generalul Gheorghiță Vlad a spus că este în teste și urmează, citez, în curând, să fie integrat în sistemul de apărare aeriană a României. Ne puteți spune în ce stadiu este și dacă acest sistem, dacă ar fi fost operațional, poate că este, ar fi ajutat în această situație? Vă mulțumesc.
1: Sistemul MEROPS este operațional, este în curs de introducere în acest dispozitiv care asigură securitatea cetățenilor. În situația de la Galați, nu ar fi putut să fie întrebuințat, deoarece sistemul lansează și combate amenințarea în urmărire și nu am fi lansat riscând o explozie deasupra Galațului.
6: Vă rog să-mi permiteți încă o întrebare. Este pentru cine poate să răspundă, inclusiv pentru dumneavoastră. În data de 13 mai, acum aproximativ 2 săptămâni,

0: în președintele Ucrainei a fost aici la București, a avut o întrevedere cu președintele României, au anunțat atunci împreună, atenție, că este vorba despre un acord și că acum suntem pregătiți să doborâm dronele. Inclusiv Ucraina a spus că este de acord cu așa ceva și chiar ne va susține, pentru că era vorba despre un sistem pe care trebuia să-l dezvoltăm împreună cu Ucraina. Era vorba despre un contract care trebuia semnat, un contract pe care președintele Zelenski l-a semnat, de exemplu, deja cu Letonia. De ce nu am semnat acel contract? De ce nu suntem încă pregătiți, având în vedere că președinții celor două țări, inclusiv țara pe care ați menționat-o cu privire la spațiul aerian și la proiectilele care ar putea să ajungă acolo, de ce nu am semnat așa ceva, deși s-a anunțat de la cel mai înalt nivel?
1: Păi trebuie să vă gândiți, ați spus foarte bine, de ce nu am semnat. Încă nu l-am semnat, da? Nivelul de reprezentare urmează să fie stabilit la momentul acesta. Gândiți-vă că
2: escalada, según comunican las autoridades rumanas, después de este dron ruso que ha impactado en la ciudad portuaria de Galați, muy cerca de la frontera con Rumania, al otro orilla del Danubio, y donde ha habido que evacuar a unas 70 personas, dos de ellas han sido hospitalizadas después de haber sido alcanzadas por las llamas, unas llamas que eran sofocadas por los equipos de bomberos. Recordemos, en la décima planta de un edificio residencial, un dron ruso impacta en una zona densamente poblada, lo cual ha supuesto la condena de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Continúan dejando detalles los generales rumanos después de este dron que, recordemos, permaneció en Rusia durante, en Rumanía durante cuatro minutos y confirman que los sistemas de alerta no pudieron detectarlo ya que volaba muy bajo.
3: Este en curs de introducere în sistemul de luptă. Ieri șeful apărării a avut o discuție telefonică cu șeful forțelor terestre ale Statelor Unite din Europa și a solicitat transferul unor capabilități suplimentare care să contribuie la securizarea spațiului aerian al României.
1: Ultima întrebare, Vali.
4: Ministerul Apărării Naționale a propus, a avut discuții în sensul activării articolului 4 NATO?
1: Se poartă discuții. Ministrul Apărării și șeful statului major al apărării l-au informat în permanență pe președinte. Decizia de activare și de consultare a articolului 4 nu aparține Ministerului Apărării Naționale. Ministerul Apărării Naționale urmează demersurile procedurale pentru îndeplinirea tuturor pașilor care să ne ducă într-o stare de siguranță.
4: Și ce propuneri legislative ați făcut în așa fel încât aceste limitări, da, legislative să nu mai existe?
1: Propunerile legislative trebuie să, deci e foarte important să înțelegem următorul lucru. Suntem în stare de pace. Sunt două țări în conflict la granița cu România. Da? Sunt două situații similare. Și trebuie să înțelegem diferența dintre statutul nostru, da, de stat membru NATO, și statutul de conflict de la granița cu Ucraina. Da? Modificările legislative trebuie actualizate în acord cu evoluția tehnologică. Procedurile noastre sunt adaptate și încercăm în fiecare zi să aducem elemente noi și să integrăm în sistem.
4: Este război de 4 ani și jumătate și noi, după 4 ani și jumătate, discutăm despre limitări legislative. Ok, înțeleg, cred că mulți oameni pot să înțeleagă limitările tehnice. Nu s-a semnat safe-ul, nu e pus în sistemul de luptă MEROPS, dar după 4 ani și jumătate nu considerați că este prea mult ca să vorbim despre limitări legislative după ce au fost date nenumărate asigurări de la președinte în jos, conform cărora putem să distrugem dronele, să le combatem?
1: Deci, reiau discuția, da? De cu cele două state care sunt în conflict. Ideea este să tragi pe teritoriul statului român. Da? Ca să poți să tragi, să nu tragi în teritoriul altui stat, există riscul să poți să interpretezi acest lucru.
4: Deci, în 4 ani jumătate n-am găsit o soluție. În 4 ani jumătate, un acord, o procedură, o lege.
3: Decizia NATO în acest sens este să nu angajăm nimic în afara spațiului aerian național. Este o decizie NATO. Okay.

0: parecen avanzar, aunque siguen existiendo importantes diferencias sobre el programa nuclear iraní y sobre el futuro del Estrecho de Hormuz. La sensación es que la diplomacia sigue ganando terreno, pero el acuerdo definitivo todavía no está cerrado. Y como están viendo ustedes en la imagen que nos llega en directo desde Gaza, de momento no vemos ningún tipo de explosión y el ambiente está bastante tranquilo. Y nos vamos directamente a poner el foco en el ébola, que vuelve a escalar posiciones entre las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Ahora mismo, en directo desde Suiza, los organismos de Naciones Unidas celebran en Ginebra esa nueva reunión informativa sobre las grandes crisis humanitarias del mundo. Y todo apunta a que el brote de ébola será uno de los asuntos centrales. Las preocupaciones crecen después de que la Organización Mundial de la Salud haya elevado el nivel de alerta y advirtiera del riesgo de que el brote siga extendiéndose en África Central. Las agencias internacionales siguen monitorizando la evolución de los contagios, las muertes y la capacidad de respuesta sanitaria en los países afectados. Mientras tanto, en esta reunión de Ginebra, en directo desde Suiza, servirá para evaluar la situación actual y para coordinar posibles medidas adicionales para evitar que el brote siga expandiéndose. Y vamos ya a refrescar las últimas palabras del general de Rumanía. Las autoridades rumanas intentan rebajar la tensión después de ese impacto del dron ruso en el territorio. El jefe del Estado Mayor ha querido lanzar un mensaje de calma y ya ha insistido en que Rumanía no está siendo objeto de un ataque directo por parte de Rusia. Escuchen.
1: Vreau să transmit foarte clar faptul pe această cale că situația este sub control. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ne confruntăm cu efectele unui conflict desfășurat în imediată apropiere a frontierei noastre. Din nefericire, cu consecințe directe asupra populației din zonă. Structurile armatei României, împreună cu celelalte instituții ale statului, monitorizează permanent spațiul aerian și sunt pregătiți să reacționeze ori de câte ori situația o impune.
0: Ya lo han escuchado, Bucarest asegura que se trata de las consecuencias de la guerra que se libra al otro lado de la frontera. Y además recalcan que el país mantiene plenamente operativo su sistema de vigilancia y defensa aérea. Aún así, el incidente vuelve a evidenciar hasta qué punto el conflicto de Ucrania está rozando ya cada vez más cerca de la OTAN. Porque aunque Rumanía insiste en que la situación está bajo control, el impacto de un dron ruso sobre el territorio aliado vuelve a abrir el debate sobre los riesgos de la escalada accidental en el este de Europa. Escuchen las palabras del general de Rumanía porque dice que los pilotos podían abrir fuego. Escuchen.
1: Aeronavelor au fost autorizați să angajeze ținta aeriană în condiții de siguranță pentru populație și pentru obiectivele din zonă. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiul aerian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine. Despre care nu avem dronă, despre care în acel moment nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înșelare. Toate datele disponibile au fost deja analizate pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor și a rezultat faptul că nu au existat oportunități reale de angajare acesteia în condiții de siguranță.
0: El ejército rumano revela ahora que sus pilotos tenían autorización para derribar el dron. Sin embargo, decidieron no abrir fuego por el riesgo que suponía hacerlo sobre una zona urbana. Los mandos militares explican que los restos del aparato podrían haber provocado daños incluso mayores que el propio impacto. Además, en ese momento no estaba claro si se trataba de un dron armado o de un señuelo. Por eso, Rumanía asegura que no existieron condiciones seguras para interceptarlo antes de que se estrellara. Y sin embargo, también han destacado esta operación antidron ruso. Escuchen.
1: Atacul a început în jurul orelor 21:15 și a durat până în jurul orei 2:20, vizând porturile Reni, Orlivka, Chilia și Vâlcove. În timpul atacului asupra infrastructurii portuare ucrainene au fost aplicate procedurile prevăzute pentru astfel de situații, inclusiv alertarea și decolarea aeronavelor aflate în serviciu de luptă poliția aeriană, respectiv două aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Fetești și o aeronavă IR-330 Puma Sokat. Piloții aeronavelor au fost autorizați să angajeze